0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións. A convocatoria manténse vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicáronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para el un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes. A busca iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponteareas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponteareas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria, prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros, non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla, previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crisis en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento. Aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoducto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal provedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio.
3: Fórmula propia.
0: Si Radio.
3: Fórmula propia.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón. Let's go.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponteareas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponteareas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, o PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. A Policía Nacional detivo a 6 persoas nun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido este mércores en Vigo e en Ponteareas. A operación permitiu incautar 19 kilos de hachís e 1 kilo de cocaína, ademais de diñeiro en efectivo, armas, munición, vehículos de alta gama e ferramentas relacionadas coa actividade ilícita. O dispositivo centrouse na zona da baixada a Laxe, en Vigo, e na localidade de Ponteareas. Nos rexistros domiciliarios participaron as comisións xudiciais de 2 partidos xudiciais nos que se desenvolveu a actuación. Os 6 arrestados poderían pasar a disposición xudicial este venres para que a maxistrada de Garda decida sobre a súa situación procesual. Esta intervención súmase a outros operativos recentes contra a venta de estupefacentes en vivendas de Vigo. Hai aproximadamente un mes, a Unidade de Drogas e Crimen Organizado da Comisaría de Vigo Redondela actuou en contra unha rede de puntos de venta de droga nos barrios de Ribadavia e o Calvario. A finais de agosto, outro operativo derivou na clausura xudicial e no tapiado dunha vivenda na rúa Aragón. A loita contra o tráfico de drogas a pequena escala e mediana escala continúa centrando parte do traballo policial. Segundo o último balance de criminalidade do Ministerio do Interior, correspondente ao primeiro semestre deste ano 2026, Vigo rexistrou 56 casos de tráfico de drogas neste período. Un autobús que cubría a liña entre o Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou ao condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se rexistrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse 2 extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias.

A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareá solicitou ao Concello a contratación de dous seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareá e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade. A igrexa de San Mamede de Priegue no Concello de Nigrán sufriu un roubo este mércores 7 de outubro no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste este ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados ou aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán rexistráronse 3 grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados polas inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento, aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal proveedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Benvidos un xoves máis a Hora Bulideira, benvidos un xoves máis a Si Radio e benvidos un xoves máis bueno, ao noso Celta Espacio que temos cada semana. Esta semana que por fin remata o parón de seleccións, pois temos que seguir ollando cara atrás e sobre todo cara a ese encontro que nos deixa o Celta Fortuna, esa derrota no Molinón, que ao final tampouco puido sumar, non puido volver á senda da victoria, tampouco puido sumar puntos nesa visita a Asturias, na que estiveron ben acompañados, pero como dicimos que deixan pois unha vez máis sensacións positivas, tamén sensacións negativas e cuestións que haberemos comentar con calma e de xeito sosegado, como se facemos por aquí no Celta Espacio, e para falar de todas estas cosas, como sempre, pois temos a segunda pata desta cadeira, Dani Vans, que tal? Benvido ao Celta Espacio e benvido a tua casa, como sempre digo.
1: Hola, Alex, como estamos?
0: Bueno, pues por aquí andamos después de ese 3-2, después de tres longas semanas en primeiro equipo, realmente, nas que o Fortuna foi un pouco o tema principal para comentar, o tema que temos para falar semana a semana. Creo que a mí hoxe o que me ocupa pensar é que realmente o partido desta fin de semana foi un pouco o resumo, en gran medida, un pouco das dinámicas e un pouco das sensacións globais que está deixando o equipo, sobre todo neste último mes e medio de competición. É certo que tiveron dous partidos ou un comezo de tempada super positivo, con remontas, con aquela victoria en Ceuta, pero creo que neste último mes, sobre todo, vimos a realidade do Celta Fortuna, malías baixas e malía pois os trocos que puidese haber, que a realidade non deixa de ser dun equipo que defensivamente ten febelezas e ten momentos de desconexión e ten erros que custan puntos e que custan goles nesta categoría, e tamén ten momentos de inspiración ofensiva e de momentos de xogadores ofensivos que están pues, nun momento moi, moi positivo. E creo que un pouco este partido, en certo modo, acabou sendo tamén a síntese do Celta Fortuna neste comezo de tempada. Non sei como vestí, por exemplo, este partido do Celta no Molinón fronte ao Sporting.
1: Sí, bueno, pues é un pouco estabas comentando un pouco a definición dun equipo filial, non? Que ten moita alegría a hora de atacar, pero a hora de defender, bueno, pues a verdade é que somos un equipo bastante frouso, hai que dicir como é, non? Sí, pues ao final estamos un pouquiño regalando dous goles cada partido, que logo nos está custando moitísimo pues, ter que remontar, porque é moi complicado en segunda división. Iso sí, un pouco como comentabas antes, bueno, pues deixando sensacións moi positivas, deixando sensacións de que o equipo pode facer algo máis, como un pouquiño máis, non? Con que o equipo teña pues, un par de xogadores máis esta xornada, pues, por exemplo, se hubiera baixado Hugo Burci esta xornada, que como dicías, bueno, pues al final Claudio decidiu que non baixara porque, bueno, temos problemas no primeiro equipo, non? Co tema de mediocentros e tamén o temos no equipo filial. De feito, xogou Meixús no medio campo. Bueno, pues con un par de detalliños, sen facer ese, bueno, esa tarxeta vermella, non? Que sacaron a Meixús, que foi un pouco unha desgraza, pois eu creo que sen esos detalles, con un poquinho máis de algún xogador máis que aporte no equipo, pois creo que se pode haber conseguido algo moi positivo en Xixón, sobre todo aproveitando tamén moito a ansiedade coa que estaba xogando o Sporting, non? Xirvado sí. polo seu propio público, tendo cada moitos problemas a hora de ter o balón, de feito creo que ao final acabaron empatando na posición do balón, xogando con un menos o Celta Fortuna, non? Que sí, é increíble. Sí. Porque ao final o Celta Fortuna era o equipo que estaba xogando fora da casa, non? E con un menos. Entón, bueno, pues o que estábamos vendo un pouco é con un par de detalliños máis este equipo podría haber sacado algún punto máis bueno, a ver, ahora un poquinho a espera esta semana de recuperar dous, tres jogadores que veñen de volta a ver se Antañón vai baixar o Celta Fortuna ou vai seguir no primeiro equipo, o Burcio xa sabemos que bueno, pues vai quedar no primeiro equipo logo da lesión de Miguel Román entón, bueno, esperemos se Antañón poda axudar, o Cuenca volve, Mateo Sobral bueno, pues se añadimos a todos estes xogadores, pues nos pode axudar un poquinho a sacar algún punto que ben o vamos necesitando tamén para romper un pouco esta mala racha que estamos tendo de derrotas.
0: Sí, ademais contra un rival, a Real Sociedade B, o Gogo Sanse tamén, como se lle coñece, pois que eu creo que diante da nosa xente en Balaídos, pois pode ser ese, bueno, ese punto determinante para conseguir tres puntos de novo e para volver a coller un pouco unha senda positiva. Esta fin de semana, a verdade, que pois houve moitos factores, como ti ben dis, que influíron e detalles que ao final determinaron moito ese partido. Sen ir máis lonxe, o polémico do que moita xente tivo queixa, pois un pouco a expulsión de Meixús, que bueno, isto, a ver, evidentemente é algo que xa se ten comentado, está máis que falado, e hai moita polémica sobre se debeu entrar ou non o VAR, sobre realmente ameritaba cartón vermello ou non, sobre como pode facer o xogador para deixarse caer ou non. Ao final, un pouco, alén dese erro, que podemos comentar máis con calma, porque tamén pues, determina un pouco o partido, sí. Eu creo que a sensación global son erros, en xeral, esa acción sí. Como tal non deixa de ser un erro, estaremos todos de acordo que é un erro nunha zona comprometida que enda que non tivese costado un cartón vermello, pois sí que teria suposto esa falta directa, por exemplo, que vale o segundo gol, igual que houve un erro moi grave no primeiro gol do Sporting, igual que hai erros no terceiro gol do equipo asturiano, é un pouco esa sensación de que se o equipo estivera un pouco máis firme en defensa ou máis concentrado ou non tivesen esas desconexión que as veces teñen, pois podías ir ao descanso cunha renda positiva no marcador e sen tampouco ter tantísimo denso ofensivo, pero si xerando ocasións e tendo perigo cada vez que chegabas a portería do Sporting, que foi algo que o Fortuna, por exemplo, esta fin de semana sí que conseguiu e que fixo esquecer un pouco o Fortuna un pouco máis gris de outros partidos, como puido ser o do Sabadell. En No Molinón sí que vimos un equipo moi activo en ataque. É unha mágoa que todo iso pois penalizou o traballo que se fai tamén arriba, sí. Coas dificultades que ten o equipo, que hai que dicir esta semana con Meixús de medio centro, cunha defensa que volve a trocar moito, que volves a introducir un pouco a Gavián nese posto de central, con Ribes e con Anxo, que despois Freddy, tras a expulsión, pois decide volver a unha liña de 4, xogar todo o ataque, bueno, modificacións e cousas que ao final o equipo que iras que non, pois segue tendo esa personalidade, esa capacidade para xerar peligro, independentemente do esquema, do modelo e un pouco da formación que presente.
1: Sí, que ao final é un pouco iso, é un pouco o que dicíamos, se regalas dos goles cada xornada, é que imposible. Tens que ter un poquinho de fiabilidade, e ao final, sí que é certo que os xogadores poden cometer erros porque son moi xoves, teñen que ir aprendendo, pero tens que corregir esos erros, non é que cada semana poidas cometer os mesmos erros de sempre, non?
0: Claro.
1: Ao final, mira, fíxate, o primeiro gol ven dun pase de Anxo malísimo, que lle rebota a Ribes, que non poden apartarse porque lanzou unha pedra, non? E logo Coque Carrillo estaba moi lento a hora de salir, non entendi moi ben tamén a Coque, non sei por que dubida, porque hai un porteiro ten que salir forte, ten que chegaba de sobra, pero bueno, ao final, pues mira. Aparte, foi mala sorte porque o rebote lle chegou o dianteiro fácil, ¿no? Foi o balón cara a portería, bueno, nada. Logo, bueno, pues ese error de Meixús, na tarxeta vermella que estás comentando un pouco, que bueno, para min é moi moi dubidosa,
0: sí.
1: E ademais, cando tardas, eu sempre digo o mesmo, cando tardas tanto en tomar unha decisión, é que non, tes claro. E ao final o partido estivo parado 3-4 minutos, expulsou o xogador, que foi como o máis fácil, non? De como pitar o filial, ao final, os rapaces, eso xa sabemos, os que vemos o filial, que é moi fácil, non? Sobre todo xogando fora de casa, xogando en Xixón, con moita xente en Xixón, bueno, pues, ao final é o fácil pitar vermella e acabouse, non? Se deixa con 10 e logo, bueno, o terceiro error de Germán Mila para min, que foi o primeiro un despiste porque rompía, era o xogador que rompía un fora de xogo, metendo un balón aí o oco, pois, van por encima de romper fora de xogo, o dianteiro chegou xoísimo, ¿no? Non, Germán Mila nunca lle estorbou o dianteiro, nin fixo algún tipo de interacción para molestar o xogador e ao final, pois, claro, son erros infantís, ¿no?

0: este Óscar Marcos o quero ver cada fin de semana, e sei que ten o talento e a capacidade para facelo. Un pouco creo que lle falla precisamente un pouco de ter un poquinho máis de regularidade, un pouco máis de presenza no seu xogo. E fíxate, creo que foi amo e señor do campo neste partido, todo o equipo basouse prácticamente en Óscar, non, para atacar cada xogada, porque é o xogador un pouco máis diferencial que temos, non? E logo, bueno, bo partido de Kibet, que tamén comentabas un poquinho, creo que cada vez está facendo un poquinho máis Kibet, estamos vendo un poquinho máis ese xogador que vimos no juvenil, un xogador rápido, un xogador que te drible, un xogador que te pase tamén, porque hai que recordar que non que ese é un xogador a banda ao uso, Kibet é máis un media punta.
1: Sí.
0: Que ten chegada, que ten gol, porque xa fixo máis de 10 goles o ano pasado tamén, fixo 11, 12 goles no juvenil, creo que é un xogador que está moi ben. E bueno, pois pues iso, un pouco o resumo é que temos que ser un poquinho máis fiables defensivamente, porque en ataque temos talento para facer dano a calquer equipo. Bueno, creo que esta semana, pois pues, como dicías, contra o Sanse, vamos a recuperar moitos xogadores. Na casa contra o Sanse, creo que sí que é certo que non podemos, creo que o Celta non pode fallar, hai que ir a por todas a por la victoria, aparte sería importantísimo para sair un pouco desos postos de abaixo, encontrarte un pouco máis na media tabua, que che daría un poquinho máis de tranquilidade.
1: Sí, sí, sobre todo porque agora xa pues, tamén os de abaixo comezan a sumar, comezas a ver como hai momentos de forma que están revertíndose, como é o caso pues, do Cádiz e outros equipos que tamén están un pouco afogados, que cada vez van sumando máis puntos. E o Fortuna pola contra, é certo que ten deberes feitos, pero bueno, leva un mes de competición no que realmente pois só sumou un par de puntiños e non puido facer moitísimo máis, polo menos a nivel puntuable. A nivel competitivo sí que, pois, por exemplo, esta fin de semana, a verdade que pese a todo deixou boas sensacións, podese rescatar, bueno, boas actuacións e boas sensacións do equipo como colectivo e tamén como individual, especialmente ollando cara ao ataque, que eu creo que é o máis destacable do Fortuna para ben neste comezo de tempada. E o que ti dicías, para min o nome propio foi o de Óscar Marcos, que esta fin de semana no Molinón fixo o partido que un esperaba que puidese facer Óscar Marcos precisamente unha vez chegase a segunda división e con toda esa rodaxe que ten detrás da Primeira Federación. Sendo un xogador pois que xiraba o xogo moi ben, interpretando os espazos entre liñas, sendo un xogador que tamén conecta con outras pezas do ataque nos últimos metros do ataque, que sabe aparecer en área porque tamén ten esa capacidade para pisar área, buscar perigo, bueno, o gol evidentemente que aproveita un erro do Sporting que entra bastante mal o partido e que resolve coa frialdade que botábamos de menos incluso en algúns outros partidos que a verdade que Óscar Marcos non tivo fortuna de cara a porta. Lembro de algún man a man que tamén, por exemplo, fronte ao Almería non acabou atopando portería, pero esta semana a verdade que con esa clase que ten acabou resolvendo e pon así un gol a súa firma que pode ser o primeiro de varios, esperemos que de moitos nesta andaina pola segunda división do Fortuna. E despois, pois, é que iso, podemos sumar a Óscar Marcos unha nómina de xogadores de ataque bastante ampla, as boas sensacións. De Kibet levamos falando xornadas, desta vez volveu ser titular, marcou un moi bo gol, a verdade, un disparo axustado, forte, onde doe, de primeira, segundo lleveu o balón, tamén pois, deixando moi boas sensacións cada vez que recibe o coiro. Ángel Arcos, que en media hora para min foi un xogador que revolucionou outra vez para ben o partido e que foi partícipe en ocasións bastante perigosas nese segundo tempo. Con Dez o Fortuna tamén, grazas a Ángel Arcos, foi un equipo que tivo moito veleno arriba e que incluso puido, bueno, incluso soñar con rabuñar algún puntiño ou algunha cousa de proveito, sendo un equipo en inferioridade numérica. E despois, pois tamén, por exemplo, Vlad Silva, un xogador que cada vez está saindo, está deixando bons detalles, e creo que esta fin de semana pois tamén deixou cousas a valorar. Hai moitas cousas positivas no ataque. É unha mágoa ou a lesión de Somoa, porque seguramente esa é a posición máis frouxa a día de hoxe. Marín, dentro do que é, tampouco para min está xogando de todo mal, dentro das limitacións que ten o home. O que pasa é que bueno, a todo iso tamén hai que sumar o que dicíamos antes, que a defensa saiba soster o ritmo ofensivo que

0: pode presentar este equipo,
1: Claro.
0: que pode presentar pois cando está inspirado. A verdade é que en Xixón estivo inspirado, unha mágoa que non puidese sosterse.
1: Fíxate que despois do partido de Ndiaye outro día, eu pensaba que iba a xogar
0: Sí.
1: de titular, sobre todo, bueno, pues, vendo como estaba un pouco a defensa do Celta Fortuna, un pouco tendo problemas últimamente, pero outro día fixo bo partido, pensei que iba a entrar, e aparte, bueno, pues, creo que lle podía vir ben, porque, bueno, podía xogar un pouco de xogo directo, meter moitos balóns ao área do Sporting, e aí en Ndiaye é moi bo nesa faceta. É certo que logo lle custa máis pois mover o balón bueno, outras situacións do xogo, pero bueno, no balón aéreo creo que o facía ben, viña dun bo partido, eu cría que iba a apostar Freddy por el, pero ao final decidiu pues, bueno, apostar por Rives, por Anxo e por Gavián,
0: Por
1: ¿no?
0: Gavián,
1: Eu creo que máis Gavián entrou aí no central, que suele xogar de carrileiro, pero entrou neste momento, bueno, pues, de central en vez de carrileiro, ¿no? Entón, bueno, pues nada, son decisións que a veces hai que tomar, tamén hai que ter en conta a cantidade de lesións que temos, por exemplo.
0: Claro.
1: Bueno, Meixú xogou no medio campo, pero Antañón, Vacetich, que todavía non xogou e todavía hai que ver un pouco canto tarda en volver. Hugo Burcio xa non baixou, Hugo Cuenca foi con Paraguai. Matías Sobral foi gañador da Copa Friendly, non?
0: Sí,
1: Do mini mundialito sub-18,
0: da
1: non?
0: Copa da Amizade, da
1: Sí,
0: Copa
1: sí,
0: da
1: sí.
0: a Friendship, UEFA Friendship Cup, a verdade que o nome está bastante
1: Bueno, pues al final estuvo en este torneo onde gañou a final
0: ben.
1: contra Inglaterra e que, bueno, contra Brasil fixo un golazo como falamos outro día. Debutou David Sueiro, ¿no? Con
0: Sí,
1: 16 anos,
0: outra das
1: que
0: noticias.
1: que unha das xoias da corona, que un xogadorazo, bueno, cun talento brutal, que hai que ir pouco a pouco con él, non hai que meter moita moita caña que sexa titular xa, porque salín onte que xa estaba preparado para a segunda, non? Como dicindo, buah, xa o podemos meter de titular, non.
0: Tampouco
1: Eu
0: vai así,
1: creo,
0: no.
1: claro, é un xogador que hai que ir pouco a pouco, que vai entrando algún minutiño, pero que él, o que ten que facer sobre todo é xogar. Creo que su puesto ahora mismo está en la Segunda División de Honor, esa subida, ¿no? Pero bueno, luego tenemos, bueno, a lesión también de, como decías antes, de Somoa, que al final son muchos recursos que no tienes. Bueno, pues el equipo va un poco coso en ese sentido, ya falta muchas armas, y al final, bueno, pues es normal que sufra, ¿no? Porque faltan muchos jugadores importantes.
0: Sí, é totalmente lógico. Ao final, pois, é que estamos falando de precocidade, pero uns niveles. Eu creo que o caso de, non sei, de Sueiro, tamén hai que remarcar esa noticia que foi das noticias desta fin de semana. Vale, que tampouco tivo moita participación, bueno, tivo un par de balóns, un par de oportunidades para lucir, pero vaya, que estamos a hablar dun rapaz de 16 anos, pero 16 anos realmente recén cumplidos, que este rapaz era cadete da tempada pasada. Lembra un pouco, bueno, lembra non, porque son casos totalmente diferentes, pero eu creo que non viamos un xogador tan noviño participar no Fortuna desde Iago Barreiros, realmente. Iago
1: Uf,
0: Barreiros,
1: sí, certo, certo.
0: de feito, Iago Barreiros é o xogador máis noviño con gol no Celta Fortuna, e chegou a marcalo con 16 anos, 11 meses e 3 días, se non lembro mal, era unha cousa así. Sueiro realmente ten 16 anos e un mes, unha cousa así. Habería que ver o dato, pode ser perfectamente que sexa o xogador máis noviño da historia en
1: En
0: debutar
1: segunda seguro.
0: en segunda seguro, porque en segunda non houbo máis,
1: Claro.
0: pero na historia do Celta B seguramente nos rexistros este como un dos máis noviños en debutar, pois entón as exixencias eu creo que están un pouco fora de man nese sentido, xa bastante que hai que darlle ese mérito, a el, que evidentemente merece esa oportunidade tamén, vendo que hai baixas, pois que Freddy teña esa ousadía de meter un rapaz dentro que pode xogar neses postos e de darlle esa oportunidade a un rapaz de talento. De non queimalo tampouco, evidentemente, que cando este Sobral, cando estén xogadores que xa vemos que están máis aptos e máis preparados, pois saberán estar evidentemente por diante del, pero bueno, sempre ilusiona ver a un rapaz así, sempre ilusiona que se lle de ese caramelo, por decirlo de algún xeito, e iso tamén motiva a que queira rompela no División da Honra, de que siga medrando e aprendendo, e bueno, todos son experiencias, eu creo que deses minutiños e desa experiencia co Fortuna tamén pode adquirir cousas este rapaz de Silleda, como ben dicimos, que seguramente sexa dos xogadores máis ilusionantes das próximas xeracións do Celta dentro da canteira. Despois de unha breve pausa, pois seguiremos comentando cousas a propósito da canteira e a propósito deste Celta Fortuna. Este comezo de tempada.
2: Eu na previa da liga, na previa do inicio da competición, eu falei do Elche como unha das plantillas máis frouxas da liga. Pareceme un equipo que saliu moi moi debilitado do mercado de verán. Sí. Bueno, xa empezou debilitándose nesa saída de Álvaro Núñez precisamente o Celta, logo a de Alex Bebas tamén o Celta.
0: Sí.
2: As baixas dos puntas, bueno, Rafa Mir que estaba cedido, André da Silva que estaba cedido, e logo Álvaro Rodríguez que, bueno, venderon ao Bournemouth, pero só puderon quedarse o 50% do pase por, bueno, por esa cláusula que tiña o Madrid.
0: Sí.
2: En ese sentido, creo que o equipo pois sale debilitado. O mercado non me convenceu demasiado. Anselmi, ademais, un estador que non atopo moitas cousas positivas nel, ainda que creo que está a sorprenderme para ben en certos momentos.
0: Sí.
2: Bueno, e logo o xogador, para mí no xogador máis destacado, un dos máis destacados do Elche neste arranque de competición, tanto Germán Valera como Revivo, o fillo do xogador do Celta, que desde, bueno, Roy Revivo.
0: Sí, Roy Revivo.
2: Non recordaba o nome.
0: Sí.
2: Está desde ese costado esquerdo, están os dous, pois, facendo moito dano. Bueno, tamén hai que destacar o inicio volador de Ferniño, un dianteiro que ata o de agora non estaba a ser un dianteiro que estaba podendo asentarse na primeira división, sobre todo a nivel numérico, un xogador que sempre tivo bastante bo xogo de espaldas, bastante bo xogo fora do área, pero logo de cara a gol foi un xogador que sempre costoulle moito. Tivo un moi bo arranque. Ese último partido contra o Español, eu vi ese partido, foi emocionante o partido que fixo o Elche. É certo que o Español pois xogou tamén un partido moi malo, ainda que estivera en superioridade dentro do minuto 6 ou 7. Estive partindo todo o partido con un xogador máis do Español, e o Elche foi quen de mirar ao Español a cara. Bueno, elevar su partido de una forma heroica. En un momento, encima, como ven, que están xogando su descenso, bueno, en esas posiciones baixas da tabla, que nunca es fácil xogar esos partidos. Bueno, o Elche, honestamente, de aplaudir o que fixo.
0: Sí, sí, a ver, o último antecedente que temos do seu rendemento competitivo, como ti ben dixe, esa única victoria que tiveron na Liga, é unha victoria que bueno, iso eu creo que pois fala moi ben do Elche a nivel competitivo e a nivel ambición, que non é un equipo que está derrotado nin moito menos e que ten capacidade para facer dano incluso cun expulsión e cun xogador menos. Que...
2: Sí, é curioso porque os dous equipos poden pensar que o rival fixo o seu maior partido de feito tivo a súa primeira vitoria na Liga xusto no partido previo no que van no que van a enfrentarse previo ao balón. Están os dous, pois, digamos, nese limbo de dicir, bueno, collo o último partido como...
0: Sí, como mostra.
2: Como exemplo, ou vimos máis para atrás e miramos para o resto de partidos.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ao final, el fútbol, as curiosidades que ten o fútbol, máis sobre todo nestos arranques, nos que, bueno, ata xornada 15, ninguén está ninguén pode asegurar que o posto onde está o que lle espera ata a final de tempada.
0: Sí, sí, ademais que estamos nun momento moi todavía podemos dicir xa hai parte da tempada

0: avanzadas, hay unha mostra máis ou menos importante de tempada, pero non deixan de ser sete partidos de 38 que se xogaron,
1: Por iso.
0: e non dá para tanto para saber como, bueno, para facer un diagnóstico total dun equipo ou do outro, da temporada dun do outro, das capacidades dun do outro. Tampouco unha primeira volta, por exemplo, dá para bastante máis diso, aí onde tamén pues, un pouco cambian as tempadas moitas veces a partir das fichaxes, do entender que necesita cada equipo. E o Elche, pois, tivo semanas e semanas, a verdade que sí. Certo que a nivel resultados ata ese triunfo do Español, esa victoria contra o Español, que a verdade que foi unha cousa bastante espectacular por suceder prácticamente con 10 homens desde o comezo do partido. Do mesmo xeito, pois pode pensar, como ti ben dixo, o Elche do Celta, despois dese 5-0, tras moitas semanas a nivel, bueno, de bloqueo ofensivo, aínda que o equipo pues, defensivamente tivese bons momentos e tivese partidos nos que estive un pouco máis frouxo, pois sobre todo desa incapacidade para xerar perigo e xerar ocasións e de ser un equipo que propuxese pues, algo diferente, algo que fora quen de percutir o rival. En todo caso, tamén o Elche hai que dicir que tivo un calendario complicado, porque xogou contra o Barcelona, xogou contra Real Madrid, enfrontouse xa a equipos que entendemos que poden estar arriba, como é o caso de Athletic Club, como é o caso tamén da Real, que bueno, están aí todavía atopando sensacións, pero sabemos do potencial que teñen os seus equipos. En Riazor, nunha visita complicada na estrea de Liga, pois coido que bueno, que foi un equipo que incluso puido merecer gañar. Bueno, tivo momentos positivos este equipo de Anselmi, e por tanto tampouco debemos confiarnos, pese a que estén, como ben dicimos, en postos de descenso, e ata esa penúltima xornada só levaban 2 puntos, eran o peor equipo, sí, realmente a nivel clasificatorio era o peor equipo da categoría, así que hai que considerar o seu talento. E despois de nomes individuais, pois eu creo que a xente ten bastante na cabeza en quen ten que ficharse. Ferniño, como ti ben dís, a nivel goleador, outro xogador que está nun bo momento e que vai ser un exame interesante pois para os centrais do Celta, para Joel Lago, para esta xente. Germán Valera, que ven sendo un xogador que para min este ano deu un paso cara adiante, porque a min nunca me pareceu, sí que tiña detalles, sí que tiña momentos destacados no ataque, pero este ano está especialmente incisivo, especialmente inspirado no xogo. E despois pois nomear tamén os habituais xogadores de talento, de por exemplo o Tomás Lemar, que xa sabemos o que é, no Girona foi un xogador importante no seu día, e que pois, nestas etapas podemos dicir de sumar a proxectos non tan altos e non tan prestixiosos dentro do fútbol español, pois está sendo tamén un xogador que aporta cousas diferentes e que ten esa dose de talento que todo equipo necesita, e creo que Lemar tamén caiu de pé nese sentido no Elche. E despois ver que tamén o equipo, pois, como ti ben dís, Roi Rei vivo, tamén ten talento que todavía non apareceu, como é o caso de Buonanotte, que pode ser un xogador moi, moi diferencial.
2: Sí. Un xogador que ven demostrando cousas e que sempre se quedou un pouco curto na primeira división, Gonzalo Villar, que bueno, para o Elche está sendo unha das boas noticias da tempada, o posto que está a heredar de Aleix Febas, precisamente.
0: Sí.
2: E que pouco a pouco parece que vai asimilando Gonzalo Villar nese centro do campo. Tamén arriba as fichases de Luis Cepeda, o chileno. Abdiel Osorio, Abiel Osorio, que están a ser dos xogadores que eu non coñecía. E que están sorprendéndome moito, están ofrecen moita frescura ao equipo, peda de unha banda, Osorio como a nove máis referencia, como alternativa ou como parella de Ferniño. Son dos xogadores relativamente xoves que están a ser un, bueno, certamente un pouco de revelación ou de sorpresa, menos para min, neste comezo de tempada.
0: Lucas Cepeda, que é un xogador que ven do fútbol chileno de Colo-Colo, que a verdade que
2: Sí,
0: xa,
2: xa estaba na tempada pasada tamén.
0: exacto, que xa levaba uns anos destacando, xa o Elche botou Mandel no seu momento. Este Osorio, pois un día entero que levaba anos xa en primeira división do fútbol arxentino, en canteira de Vélez, se non me trabuco, e que estivo nese paso que moitas veces fan os xogadores arxentinos, pois por Defensa e Justicia, por ese proxecto intermedio que moitas veces pesca estes descartes de canteira grande, que lle dan unha segunda oportunidade, unha rodaxe, un proxecto que se caracteriza por iso en todo caso.
2: Sí,
0: Tamén
2: bueno, outra sorpresa está a ser a de Fede Redondo como a central,
0: sí, certo, eh? Certo.
2: que creo que foi o xogador expulsado no partido contra o Español,
0: Sí.
2: agora que
0: Sí, polo tanto non
2: creo penso, polo tanto non estará contra o Celta, pero bueno, sigue un xogador que está a xogar bastante ben. Está a ser unha sorpresa aí como a líbero, como a líbero, sí, porque moitas veces usase o rol de líbero para falar do central do medio, pero libre outra cousa. En este sentido, creo que sí que no Elche Redondo está a xogar de líbero,
0: Sí.
2: de defensa libre, digamos, nese novo posto que entre Anselmi e él pois están a probar e que están inventándose neste comezo de temporada tamén.
0: Sí, dándolle protagonismo nos inicios de posesión, que ao final é un xogador que ten bo pé, que sabemos que, bueno, que o fillo de Redondo ten esa condición cando ten a posesión da pelota, e dándolle ese protagonismo tamén na saída de balón. Pues un pouco como fixeron con Azengruber ou con outros futbolistas do equipo. Esta semana non vai estar, terán que reinventarse aí na defensa. É posible que compartan Víctor Chus e Pedro Vigas. Hai que ver tamén unha das fichaxes que tiveron, este Kevin Lomónaco, que falaba maravillas dele en Arxentina, en Independiente de Mellaneda, que viña de facer unha grandísima tempada, se lle relacionaba con proxectos máis grandes, e o Elxe tamén pagou unha boa suma de cartos por el, malia que todavía non debutou, así que veremos, pero bueno, en todo caso, iso, un equipo que, máis aló dos individualidades, tamén hai que falar do colectivo, e creo que está un pouco nas antípodas do Celta, porque así como o Celta está demostrando esta tempada, que é un equipo que máis ou menos mantén o tipo a nivel estrutura, a nivel defensivo, tivo algún día, evidentemente, no que estivo frouxo atrás, ten eses problemas, esas eivas comuns que ten no balón parado. Pero bueno, a sensación de que defende mellor, é un equipo bastante máis compacto e competitivo, o que pasa que ten esa ausencia de perigo de gol, e o Elche pola contra, un equipo que eu creo que traslada moitísima máis febleza a nivel defensivo, a nivel individual e colectivo semella un equipo máis fráxil, pero que tamén a nivel ofensivo, pois creo que ten un pouco máis de soltura e un pouco máis de recurso que este Celta non comeza da tempada. Non sei como ves ti.
2: Sí, quizá están un pouco máis inspirados os atacantes, especialmente o que falábamos. Ferniño, que son 5 goles en 6 jornadas. Non sei cantos goles marcou Ferniño antes desta tempada, pero non moitos máis de 5. Seguro que nunca tivo este ratio tan, bueno, tan potente de prácticamente sair a gol por partido.
0: No, nada, digo xa rápido, estou vendo, Ferniño está na súa mellor tempada a nivel goleador en primeira división.
2: Seguro, seguro.
0: En segunda no Burgos tampouco era un xogador que tivese tantísimo gole, que fixo grandísimas tempadas no plantío, pero por exemplo, o ano pasado fixo 7 goles en 38 partidos. Así
2: Sí,
0: que
2: está a triturar o seu récord. Ahora
0: está.
2: mismo
0: Sí,
2: se
0: está.
2: sigue así, pero bueno, sí. Además, no he hecho un jugador que no falamos de él. Bueno, ex jugador do Celta, incluso que pasó por la cantera, Matías Dituro, que está a ser una noticia horrible, ¿no? En este inicio de
0: Sí.
2: temporada. A mí é un porteiro que, teño que reconocerlo, a mí gustábame moito. De feito, gustoume moito a temporada pasada.
0: Sí.
2: Sei que tivo moitos contrarios, digamos, na súa etapa no Celta, tamén creo que pola idade e demais,
0: Sí.
2: pero a mí era un porteiro que me gusta, que a tempada pasada tamén creo que fixo unha boa tempada. É certo que Éder Sarabia foi un adestrador que rotou moito os porteiros,
0: Sí.
2: Pero en este inicio de temporada está a ser muy, muy doloroso. Son 17 goles en 7 partidos.
0: Sí, estamos a falar de que en todos os partidos que xogou o Elche, encaixou o gol. É certo, recordamos que tivo o
2: Sí.
0: calendario complicado o Elche, por exemplo, leva 5 do Barça, que o Barça sabemos como está sendo nesta liga polo de agora 26-27, que é unha auténtica pisonadora e vai deixando goleadas semana tras semana. 3 do Madrid tamén pola súa conta, que sabemos do que é o Real Madrid, pero que igualmente, o feito de que encaixe gol todas as semanas, de que leve 17 en cuestión de 7 partidos, pois son números de descenso, e así é como está o Elxe a día de hoy, de hoxe. O
2: Pero
0: que...
2: o peor es que a gran mayoría de los goles son por erros de
0: Sí.
2: Turo, moitos na distribución, outros, pues, as que as mans parecen, non sei, de goma.
0: Sí.
2: Está a deixar unas sensacións moi malas en moita moita inseguridade en prácticamente todas as accións que comete. Por exemplo, no partido contra o Depor, creo, xa na primeira
0: Sí.
2: xornada deixou varias accións de susto total.
0: Sí. Tamén o que comentabas ti, que un xogador que baixou moitísimo o seu rendemento respecto da tempada pasada, porque a verdade é que a tempada pasada era un deses porteiros que tiña esa sensación de que daba puntos, de que mantivo a Elche moitas veces dentro do partido con intervencións. Este ano, vale que o Elche tamén pode ser que a nivel defensivo este de ser máis feble co que foi a tempada pasada, un pouco esa pode ser a sensación, aínda que a tempada pasada tamén foi un equipo que encaixou unha boa cantidad de goles, pero a sensación a nivel individual con Dituro é ben diferente. E tamén, pois mira, agora que o Celta ten xogadores que se animan co disparo desde fora, que proban máis, que ten a xogadores nun momento de confianza bo, pois pode ser un partido no que manteñan tamén, digamos, esa boa renda goleadora ou que podan retar ou podan aproveitar este mal momento do goleiro do Elche. Así que, non sei, tamén por iso eu penso que pode ser unha moi boa oportunidade para os de Claudio.
2: Sí. É o típico partido, como falamos, o bueno, pasou unha tempada pasada de que Gazzaniga partou o porteiro do Girona, fixo o seu mellor partido en Balaídos, e logo foi un porteiro que costou moitos puntos. Non me extrañaría tampouco que de repente Dituro fixera o partido da súa
0: Sí,
2: vida.
0: iso tamén é certo, moi de casa o Celta iso, ademais con
2: Sí.
0: lei da ex e todo o que queiras,
2: E hai
0: sería...
2: que aceptarlo, non podes loitar contra o
0: No,
2: inimigo.
0: no, no, hai que respetar a natureza do Celta nese sentido, iso é verdade. Pero bueno, sobre o papel e sobre que a parte analítica, que incluso pois é o que pode predicar este corpo técnico e o que levan riba da mesa, pois sí que hai razóns para ser optimistas.
2: En un último nome, no Elche, se a
0: Sí.
2: xente non coñece moito a plantilla. Javi Morcillo, o centrocampista ex do Atlético de Madrid, un xogador moi moi interesante que está a gañarse xa o posto titular. Recomendo moito ter un ollo no seu partido, que seguro que titular, e se non, seguro que xoga, porque está a ser unha das sorpresas nas últimas xornadas do Elche. Está a deixar unhas moi boas sensacións no inicio de liga.
0: Sí, unha aposta valiente ademais do Elche que fixo esa inversión en verán por él despois de que tivese moi poucos partidos realmente no fútbol profesional xa consideraban que era un xogador apto para o Elche, para a primeira división aínda que teña ese dorsal de filial xa sabemos como van as trampiñas a nivel, bueno, iso, a nivel fútbol e a nivel primeira división que foi importante tamén nunha tempada moi boa, por suposto, do Atlético madrileño en primeira federación e este ano non está, bueno, este salto a primeira está levalo ben como tantos outros xogadores ás veces adoitan levalo, así que pois outro bo nome para anotar do Elche que desde logo pode presentar problemas, ten que presentar problemas, sobre todo a nivel ofensivo, e que veremos como remate este partido, que a min, a verdade, que xa hai gañas de velo. Máis a lo do Celta, e máis a lo do bon nivel ou mal nivel que poida darlo, simplemente por ver o equipo, que xa agotamos de menos. Por ver algo de Liga, que ainda
2: para
0: tenemos...
2: Para mal.
0: Exacto. Por ver algo de Liga que vai non estar esperando nin que sexa ata domingo. Certo que temos platos vos, tanto en venres como en sábado, pero que o Celta ata domingo non imos poder disfrutalo de todo. Así que, bueno, con isto podemos... Non sei se queres aportar algo máis deste Elche Celta ou algún comentario a propósito do partido, de algún xogador, de algo do equipo que che gustaría ver dentro do Celta, non sei.
2: Creo que xa tocamos todos os palos, en ese sentido, pouco que comentar xa para... Que non comentáramos xa.
0: Eu iso, súmome ao teu desexo de ver outra vez os dous xugos de titulares, gustaríame igual tamén ver minutos para Durán despois do bueno de iniciar esa seira goleadora fronte ao Racing de Santander. Creo que un xogador que se lle pode aproveitar ese momento e que é especialmente anímico, no sentido de que entende de que se vive moito dentro das rachas, se empeza unha dinámica positiva. Durán é un xogador que sabemos que pode encadear partidos con gol e que doita estar un pouco máis enchufado, ou por dicirlo de algún xeito, notas a diferencia dun Durán enchufado a un Durán que está un pouco desconfiado, máis que con outros xogadores incluso. É moi anímico nese sentido, moi transparente, e creo que hai que aproveitar ese momento do Búfalo de Tomiño. Agora pois, o que sempre fago tamén, vouche pedir un resultado, unha porra, a ver se atinamos desta semana.
2: Veña, vou dicir Elche 0, Celta 2.
0: Bueno, pois oxalá que sí. Firmamos.
2: Confío na fiabilidade de Joel Lago.
0: Confiamos. Confiamos en Joel Lago, que é verdade que está especialmente sanguinario. E tamén nas entrevistas que deu neste parón, dicindo que esa agresividade serviulle para chegar lonxe, que forma parte do seu fútbol. Creo que Joel Lago sabe o que é haber aproveitalo neste partido. Claro que sí. Bueno, deixando este, podemos dicir, o espazo de primeira división a un lado, afastando todo iso, temos que volver tamén a segunda, porque a segunda tamén xoga esta semana, con o Cuanca de regreso, con Mateo Sobral de regreso, xa con efectivo seguramente para o medio campo, sen Meixús, iso sí que ten unha expulsión, e sen puntos porque ao final o Fortuna non puido gañar en Molinón. A semana pasada facíamos esa porra do resultado, ti dicías que sería un 2-3 para o Fortuna, acabou sendo un 3-2, estivemos preto, pero con Óscar Marcos moi destacado. Esta semana eu creo que teñen unha moi boa opción de por fin volver a sumar de 3 fronte ao Sanse na casa, recuperando moitos xogadores.
2: Sí, o Sanse que é outro equipo que está ten un inicio de día complicado. Agora te tivo 2-3 partidos entre sancións, expulsiones e demais que a nivel arbitral están a deixar moitas dúbidas na parroquia Churiurdi.
0: E aproveitando tamén que estamos en semana de parón, nesta última semana do parón de selección, sei que pronto vai volver o primeiro equipo, volveremos á actividade do primeiro equipo, e que hoxe tamén o Celta Espacio está sendo moi de canteira e moi de falar de rapaces, pois deixamos un breve espazo aquí ao final do Celta Espacio para falar do Xuvenil División da Honra de este ano de Juan Recondo, despois de varios anos con Berto Suárez a dirección, e que pois comezou o ano moi ben. Subindo moitos rapaces de Juvenil B, algúns deles pois todavía sendo juvenis de segundo ano, tamén cousas que facilita o feito de ter o juvenil, bueno, promocionando tantos xogadores a Fortuna, incluso antes de tempo, entre comiñas, e que comezou a tempada e xa está como líder distinguido da categoría, gañando un derbi, vencendo, por exemplo, esta fin de semana 0-4 Van Sander, sen encaixar gol, cos 12 puntos que podría conseguir, pois facendo pleno, xa marcando algo de distancia co resto de competidores no grupo. Dani, nun equipo que, como ti ben dís, tes comentado varias ocasións, non fixo ningunha fichaxe este ano como se fixo, por exemplo, a tempada pasada con Ratón e con outros xogadores, Lambea, que sí que pasaron por ese Celta juvenil.
2: Sí, bueno, a verdad que foi unha das cousas que máis chamou a atención, porque dende que levo seguindo o juvenil, creo que sempre algún fichaxe houbo. Fíxate que este ano non houbo ningún fichaxe, a maioría de xogadores aparte levan bastante tempo xa na dinámica do Celta. Quizáis o máis salientable, bueno, Asla Kopi, que é un porteiro finlandés, que chega dunha academia, eu creo que de San Gabriel, ou, bueno, ahora non recordo moi ben de que equipo chega, pero era dunha... de feito, a ver, podo buscar, mira, de... Sí, San Gabriel se chama, que era unha academia de xogadores que como que chegaban a equipos profesionais ou así, e logo se tiveron que ir, esta academia reclutaba esos xogadores para volver a intentar meterlos outra vez en clubes profesionais. Bueno, lín algo así moi por encima de que se trata esta academia,
0: pero
2: o tema é que bueno, Asla Kopi é un porteiro, eso, creo que iba coa selección sub-17 ou sub-18 con Finlandia, moi interesante, a verdade é que gustame bastante, alto, de momento, pois eso, cero goles encaixados nestes catro partidos, non? Que é increíble, o sea, en catro partidos non has recibido ningún só gol, pero que aparte das la copi, es que temos xogadores tan importantes como Chirveches, ou Noah, que son dos xogadores que damos tempo falando, de que poden ir tendo unha posibilidade de ir ascendendo a certa fortuna, porque son dous centrais de moito nivel. Bueno, Noah se leva bastante tempo na dinámica do Celta, é un central, pero un xogador que xogou moito tempo tamén no medio campo, foi reconvertido un pouco a central. Chirveches ven do Barcelona, que o ficharon o ano pasado, o ficharon para o Subnil B, pero xa en pouquísimo tempo xa subiu a División de Honor, e xa demostrou o seu nivel, creo que moitos tamén o pudieron ver Copa do Rei ou unha Champions juvenil, ¿no? Que bueno, é un xogador moi fiable tamén en defensa. E logo un pouco acompañado por Jaime Pérez aí de central, que tamén está facendo, a verdade, que moi bo partido. A verdade é que conforma un trío de centrais de moitísima seguridade, que a mí está gustando moitísimo, porque eu creo que dá moitísima fiabilidade. O que lle falta un poquinho a certa fortuna, que esa fiabilidade defensiva, eu creo que o souvenir é que todo fiabilidade. Tamén, evidentemente, é moi distinto, ¿no? Porque
0: claro,
2: o Celta é moi superior aos rivais, normalmente, ¿no?
0: Sí, habrá que velos en, o que sempre digo eu, en eses escenarios. Por exemplo, o derbi parece unha boa toma de contacto contra rivais potentes da categoría, sí que vemos tomas de contacto na que o equipo pois pode verse máis exixido e vemos realmente como se comportan. E despois, chegado o caso, Copa de Rei Xuvenil e bueno, esa Copa de Campeóns se chega a xogala, que de momento están a facer as cousas ben e bueno, podría ser perfectamente, temos bastante confianza.
2: Bueno, pois pues, ese partido contra o Ascender, fíxate, o primeiro gol foi dun xogador que todavía é cadete. Estábamos falando fai nada no Celta Fortuna de xogadores xóvenes que están chegando ao Celta Fortuna, de xogadores incluso como Suero, que ten 16 anos, pois Germán Alonso, que é un dos xogadores tamén que é unha das ollas da coroa do Celta, que está xogando agora mesmo de carrileiro. Bueno, este fin de semana xogou un poquinho máis adiantado, pero está xogando de carrileiro. Meteu o primeiro gol contra Basander. Creo que é un xogador, bueno, que ten moitísima, ten unhas condicións brutais, na velocidade, fai moitas verticais, sobre todo en da banda esquerda fai moitas verticais, metes interior, busca sempre as situacións de un contra un, de buscar sempre unha combinación, de bueno, ao final, fíxate, é un cadete que leva dous goles no Subdivisión de Honor, e aparte sendo bastante destacado, porque contra Basander seguramente se teña que destacar un xogador, destacaría Germán Alonso, ¿no? Entón, creo que está indo a pasos xigantados pois por un bo camiño, e seguramente o perigo un pouco é que ten 15 anos, ¿sabes?
0: Claro, o clásico caso de xogador que despunta moi rápido, que sendo
2: Exacto.
0: pois da promoción que é, xa destacando en División da Honra, sempre un risco entre comiñas porque isto sabemos que non pasa desapercibido a ollos de dos grandes, e menos cando, por exemplo, está indo citado como bueno, foi citado esta semana coas inferiores da selección, que tamén é algo evidente para un xogador que ima etapas tan rápido, xa está destacando nunha categoría como División da Honra, iso tampouco pasa desapercibido en Las Rozas. Entón, pois, por unha parte ledicia, evidentemente orgullo, e por outra parte pois un pouco esa preocupación de dicir, o que moita xente di tamén ás veces por redes sociais de non falades moi alto, non, este é malísimo, non, nada que ver aquí. Pois un pouco esa
2: sí,
0: tamén
2: pero...
0: ese pensamento.
2: Fíxate que eu tamén o digo polo tema de que ata os 16 anos non pode ter contrato profesional. O sea, o Celta non pode amarrar o xogador. E se lle fai o contrato profesional, porque moitos xogadores o que lle fan é a ficha de 3 anos do juvenil, non? Eu creo que sigue sendo a mesma forma desde que eu era cativo.
0: Sí.
2: Cando chegas a juvenil de primeiro equipo, firmas por 3 anos, non? Juvenil de primeiro, segundo, terceiro. Así como cadete, cando firmas o primeiro cadete, firmas por cadete de primeiro ano e o cadete de segundo ano. Uh-huh. Entón, se non teñes ficha e non tes contrato profesional, porque non podes, non tes 16 anos, e a ficha tampouco a podes firmar, porque todavía eres cadete, non eres juvenil, podes firmar con calquer equipo. E ese é o problema de meter estos cativos que son tan adiantados a súa idade, como por exemplo é Germán Alonso, e que moitos equipos poden pôr os ollos neles, porque bueno, son xogadores moi xóvenes que están destacando no juvenil División Honor.
0: Claro.
2: Entón, é un perigo, pero creo que sí que é un perigo que o Celta ten que acometer.
0: Sí.
2: Ten que afrontar, ten que apostar por este estilo de xogador, cando o teu xogador se pide estar xogando nesta categoría por nivel.
0: Claro.
2: ¿No? Entón, tens que apostar por él, o Gallá, o xogador no futuro, aposte por nós, acabemos firmando, renovando o xogador, porque
0: sí.
2: É un deses xogadores que, como Sueiro, que son especiais, son diferentes, pero que son especiais e que están tendo un nivel moi alto, e hai que ter ollo nel, porque agora mesmo, para mí, é unha das mellores bazas que ten o Celta Segunda División de Honor, non?
0: Non é tontería falando dun cadete, a verdade. Pero bueno, tamén máis aló do trato individual que teña que ter o Celta con este tipo de xogadores, eu creo que precisamente, e volvendo, por exemplo, o que se comentaba no segundo bloque como reflexión global, pois o feito de ter atados estes talentos tamén precoces e ver pois os procesos e o xeito no que teñen de levar o talento dentro de casa Celta, que ao final se fas as cousas ben, tes esa paciencia e decides non deixarte levar por grandes ofertas, pois acabas xogando en primeira división e sendo un xogador do máximo nivel. Podes perfectamente destacar, tes innumerables exemplos como de Gabri Veiga, como de Fer López, como de Brais Méndez, como de tantos outros rapaces que ao final acaban chegando, acaban destacando e incluso poden facer unha carreira de primeirísimo nivel, como moitos deles. Evidentemente tamén poden facelo en casa Celta, como é o caso de todos estes canteiráns que están a día de hoxe no primeiro equipo e destacando, pois é sen contar evidentemente o exemplo de Iago, que todos pois quererían ser Iago só vai haber un, pero Iago tamén é un exemplo de, pois bueno, desa pertenza e dese feito de que con paciencia pois deixando que queimar etapas e deixando que tamén se adianten procesos, en algúns casos pois os procesos se xan un pouco máis lentos, podes chegar ao primeiro equipo e podes ser un xogador de primerísimo nivel europeo. E Germán Alonso por agora é un xogador que está destacando moitísimo na División da Honra e que dentro deste sistema haberá promocionar. E iso é unha mensaxe que se está transmitindo semana tras semana, día a día, non só con este feito de que este xogando en División da Honra, senón tamén con que outros rapaces da súa idade ou un pouco maiores que él tamén estén a facelo en Segunda División e en outras categorías do fútbol base. Que precisamente disso se trataba, esa adaptación de procesos, ese adianto de procesos cando alguén os merece, os precisa, é unha cousa na que se está mellorando tamén. E con isto podemos dar por rematado o Celta Espacio desta semana, que a verdade que foi moi interesante en clave canteira, despedir tamén este Hora Bulideira de Xirradio de cada xoves, que como sabedes temos este espazo máis pausado, máis calmo para falar do Celta, das categorías base, desta vez tamén do Subinil División da Honra, que como ben sabedes e como ben podemos falar agora con Dani, está cheo de talentos e de perlas emerxentes que haberemos seguir nos próximos anos, pois nas diferentes categorías deste noso equipo da camisola celeste. Eu son Xandre Gesto, isto foi a Hora Bulideira, grazas por acompañarnos unha semana máis, un xoves máis, neste Celta Espacio.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitavén, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A igrexa de San Mamede de Priegue, no concello de Nigrán, sufriu un roubo este mércores, 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario, coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profanación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Es el consuelo de tontos, es el orgullo de necios. Y donde nace la belleza,
4: ahí estás tú.
3: Así nos lo canta, musicalmente hablando, nuestro amigo David de María.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de mobilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha mobilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as mobilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

presentado. Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: As 8 en Portugal.

0: A estrena de Time Push de Mona de Magna en este Galo Vermello número 66. Mona de Magna, que se estrena con esta canción Time to Push, o momento de empuxar ou de facer un último esforzo. Seguramente teremos tempo de falar deles ou contactar con eles, porque inda que están afincados en Barcelona, esta banda capitaneado polos irmáns Violante, teñen fondas raíces en Galicia. Boas noites, Julio.
1: Boas noites. De feito, tuvemos a ocasión de mirar os fai pouco aquí en Ponteareas.
0: Estabas distorsionando, hoxe trouxecho Marshall.
1: Hoxe estou sin almohadilla aquí, non sei que vai a pasar, a ver como sale isto.
0: Bueno, é que hoxe vai a ser unha noite salvaxe, xa o sabemos.
1: Sí, temos unha banda aquí, unha banda ao completo.
0: Sí, estamos de celebración, sabes que trouxemos, agora lles falaremos con eles, os vamos a presentar debidamente, pero así a modo de spoiler, diremos que para celebrar que viña un estudio, pixemos unha orquesta na plaza hoxe.
1: Efectivamente. Non sei se sabedes que tedes, despois hai verbena.
0: Pois hai que soltar o corpo. Vamos a escoitar un pouquiño e falamos con eles. Let's go!

0: que unha cousa é a banda o que quere ser, o que transmite, ou a, incluso a veces, bueno, do que fala xes moitas veces, que é amiga vosa, sei que hai boas reaccións, da pose e do que realmente é o impacto que ten cando logras transmitir o que eres, non? E entonces aí a xente é como unha patada, non? É dicir, isto é así, así somos, se pode gustar, se pode encantar, se podes facerte fan ou non, pero é a enerxía aí no punto exacto. Penso que, vamos, escoitando os vosos temas agora, dándolle para atrás e volvendo a escoitar, eso teño que felicitarvos porque está conseguido. Está conseguido. Despois, outra das cousas, e agora que falabas da retranca, estaba escoitando, bueno, pues eso, as letras e tal, entonces temos así frases un pouco que fan honor a esa retranca galega, non? Quedanme dous telediarios, non? Este morto está moi vivo. E entonces eu, facendo así memoria, este ano que mirei unha serie que se chama Animal, na que participan moitos actores galegos, Luis Taera, que falan das frases de taza. Vos tedes frases de camiseta nas cancións, non? Entonces, pero isto, claro, mirando para atrás as vosas cancións, pois igual, o sea, chorar a cangas, vai arder o garito, o sea, isto é premeditado, as frases de camiseta.
1: Pois eu penso que é como unha fórmula, ¿no? Que atopamos que por aí conseguíamos pois conectar rápido coa xente. E que a xente aprendía rápido ese rollo, e como que tamén está aí o tema do punk, que rápidamente todo mundo se sume a berrar frases que ao final teñen un significado.
2: Sí, claro.
3: As frases sintetizan moitas veces o que vai o tema.
1: Ideas, claro.
3: Ideas ¿no? son que van, xa van directas, non hai que darlle máis voltas.
0: Non hai que darlle voltas, tal cual. Outra noraboa por a miña parte. Julio. Julio xa me conoce. Aquí hai tres grandes verdades do rock and roll, ¿no? Isto se arregla na mezcla, cancións menos de 3 minutos e frases de camiseta.
4: Ti sabes que no tema dos 3 minutos non estamos moi de acordo.
0: Bueno. No resto, sí. É que tamén se estivéramos de acordo en todo sería moi aburrido.
4: E crecen con temas de 6, 7 minutos, 8 minutos e aí quedaron.
0: Sí. Ten, cada cousa ten o seu momento, claro. Efectivamente. Bueno, pues nada, seguindo falando un pouco disto, agora, eso, presentades o traballo, non? Un LP, un traballo doble, non? Por un lado está o disco e por outro lado un EP, con cancións grabadas en directo no estudio, non?
1: Sí.
0: Neste momento no que vivimos de música efímera, de alivio rápido, de consumo chicletero, como se afronta esta toleira de presentar un traballo doble físico, aparte, evidentemente, da proyección que hai que facer nas plataformas, pero posiblemente pensado así e traballado así. Como o pariche des?
1: Pois penso que na mesma dirección que facemos a música, ao final levamos a anos traballando xuntos e queríamos facer o que nos entendemos que fan as bandas de rock, as bandas que nos gustan, que queríamos ter un pois un disco LP, un disco enteiro, pasar por todo o proceso de composición, grabación, misturas, etcétera. E fixemos inicialmente a primeira a cara A deste vinilo que vamos lanzar, que é un disco grabado por pistas, que foi un traballo pois duro, largo e no que aprendemos moito, con Anxo Soaje en Monolith Room. E a segunda parte queríamos liberarnos un pouco dese traballo máis artesano e queríamos soltarnos, e fomos a Escusalla Sonora con Javier Bícalo e gramamos pois prácticamente nunha fin de semana, aproveitando todas as horas do día e da noite, e fixemos o que nos, cando miras un documental dos Red Hot Chili Peppers ou de Queen, cando foron á Casa Rural a gravar o disco e non sei que, non sei cando, pois pasamos por todo ese proceso. Era algo que queríamos facer como banda, pasar a experiencia de gravar un disco de pe a pa, implicando pois iso, noites ata as 6 da mañá metidos aí buscando sons e tal.
5: Sí. Y nos dimos cuenta que la mejor forma de trabajar nuestra para nosotros es tocar todos juntos en un estudio con lo más armado posible que esté la canción y soltar todo el sudor y toda la música y toda la energía que se concentra en ese momento ahí en ese instante.

0: Bueno, estábamos escuchando a Cumbia Psicodelia de Killing Pizarro, que é unha banda afincada en Barcelona, que utilizamos sempre para facer este tipo de transicións. Bueno, vamos a escuchar unha canción do vosso disco que se chama Muay Thai. Algo que querades decir para presentarla e transmitir.
1: Bueno, agradecerlle a Adrián Ríos, actor, que sempre se ofrece a cambio de cervezas e patacas fritas a gravar con nosos videoclips e que pongan o seu talento actoral a disposición desta banda de punkis. E Muay Thai.
2: E a Paulo tamén.
1: E a Paulo, é verdade, a Paulo do Adro.
2: O del director.
1: Andrés Hermelo, toda a xente que nos botou unha man, a Gaby que nos botou unha man tamén. E é unha canción que fala un pouco de que estamos moi acostumados a xulgar a xente pola portada, que se hai un que entra nun garito cunha chaqueta de Rastafari, pois asumimos que
2: é un hippie.
1: Que é un hippie e fuma porros. Pois igual hai que afondar un pouco máis nese análisis da xente, ¿no? E se fala un pouco disto esa canción.
0: Con outra frase de camiseta, ninguén sabe quen son.
1: Claro, ese.
0: Recomendamos que miredes o vídeo porque a verdade que é moi divertido, moi dinámico e como decides, pois Adrián está espectacular. Vamos alá. Aí vai, Muay Thai.

0: Muay Thai. Bueno, pues nada, un corte moi moi acertado vídeo, a verdade que falábamos de espectacular, coa colaboración de Adrián e bueno, de todo o equipo, que evidentemente se fai, pero que volvendo un pouco á conversación de antes, é un pouco esa bola compacta, o sea, a banda o é coherente, o sea, mensaxe moi coherente, un noto de verdade moi coherente coas frases de camiseta que estaban a falar, e decíades que te desexaba unha camiseta con unha frase da canción,
1: non? Sí, con linguas de serpe sempre pola espalda. Que bueno. decíame de feito Santi cando escoitou a canción, Santi de Pladur, cando escoitou a canción por primeira vez, díxome como é cando utilizas o son dunha palabra para, porque di linguas de serpe sempre pola espalda. É un ten nome iso, sí, agora non callo, pero e dicíame, carai, usaste un, non sei, o sea, é un
0: o nome iso.
1: E eu pois si. non me dará conta, sí. Pero si. Sí.
0: Bueno, e falábamos da presentación, unha presentación que empezades en Cangas, ¿no? Que vai a ser o día 16, e acompañados por 800 Gondomar. Se preguntaba antes de arrancar o programa se eran 800 de Gondomar ou era o nombre da banda.
1: Son tres chavales de Gondomar, Portugal, que estuvemos así buscando a ver si existía a posibilidad de que viñeran a tocar con nós. Estuveron agora de xira en Corea do Sur. E penso que non pode haber un aliciente máis grande que ese para vir aos concertos de presentación, porque penso que facemos un tándem moi guai e que vai ser un festón de agarrarse ao que tes ao lado e empezar a soltar todo a enerxía e liala, entre outras cousas, volver ao JJ, que nos foi ilusión, porque aquí sempre que tocamos sempre se nos acolleu moi ben e sempre se liaron festas que recordamos con cariño e que temos ganas de repetir, e esperamos que xente tamén teña ganas de repetir con nós, claro.
0: Repetimos entón o 16 no Adro en Cangas, para que xente poida apuntar agora aí na libreta, e o 17 en Ponteareas no JJ.
1: Sí.
0: Estaba mirando que isto é Cangas Ponteareas. Isto podría valer para un nombre do grupo, igual que hai León Benavente.
2: Sí. Sí. Pero teríamos que facer indie, entón.
0: Entón non merece a pena, non? Eu penso que é mellor o punk. Pero bueno, é respetable, hai que respetar.
3: Claro, respetar.
0: Hai que respetar, sí, sí. Isto hai unha anécdota aquí dun local, había un artista senlleiro tocando e estaba tocando así boleros. Entón un do público acercouse á mesa e dixo yo ao promotor: isto é unha puta merda. E dice o promotor: ech, hai que respetar. E dice el: sí, sí, con respeto, pero unha puta merda. Entonces, bueno, sin ir a iso, evidentemente non queres faltar os indies, porque faltaba máis.
4: Claro que non.
0: Bueno.
3: Somos máis indios, máis que...
4: mellor
0: indios que indios. Bueno, e despois te desea en vista que vades a facer despois dese fin de semana intenso.
4: Sí, ¿no? Y bueno, tenemos algún concierto más. Vamos a tocar en Tui el día 24 de octubre y luego las siguientes en la Rebullón el 14 de noviembre, que es el día que nació Juan Mahons.
0: En onomástica.
4: O sea que tenemos 16 y 17 de octubre en Cangas y aquí en el JJ el 17 de octubre, el 24 de octubre en Tui,
3: en la Burbuja. La Burbuja,
4: con Derrota Federica, una otra banda del Morrazo, muy buena también. Buenísima.
3: No. Recontrabuena.
5: Que están escoitando, entón.
4: Y también con Derrota Federica el 14 de noviembre en la Sala Rebullón. Son, digamos, como las fechas de lanzamiento y bueno, estamos...
0: Después, todo que veña, que por supuesto que replicaremos desde aquí, desde Galo Vermello. Bueno, ainda non cheguei a donde está, pero tedes unha colaboración aí con uno de Grande Amore tamén, non?
1: Sí. Ainda non o escuito ninguén.
0: Ainda non, vale, non está sin publicar, o sea que chegará cando toque.
1: Está sin publicar ainda, pero bueno, chegará este venres 16,
5: porque non hai que esperar moito.
4: En todas as plataformas.
3: En todas as plataformas.
0: Bueno, e hai uns días leía unha entrevista que lle facían a Stan Xugueiras e decían que, bueno, pues dentro da industria pues hai o manager, hai os contidos en internet, a necesidade de, bueno, pues de tocar, de compoñer as cancións, de facer. Entonces preguntaban onde está a clave, ¿no?, do conxunto de todo eso, e elas decían nas cancións, pero é certo é que sen todo demais é difícil. Como levades este ecosistema de crear contidos digitais, de facer pois eso, un pouco de marketingianos do propio bueno, proposta, non vamos a decir producto, pero si sí proposta, sí. Ademais de tocar, ensayar, gravar todo iso. Como levades neste pues, mundo así?
1: Hai que decir que somos seres bastante analóxicos aquí os presentes, porque por exemplo, Berto non ten Instagram, non ten non somos xente que este publicando nas súas redes persoais cousas nunca. E sí que é certo que nas plataformas dos Lelis pois temos que evidentemente xerar contido. Que pasa? O contido sálenos mellor e sálenos máis natural cando estamos xuntos. Para estar xuntos temos que tocar. Entón o proceso que ven sendo o de compoñer, gravar, ensaiar, sí que pois moitas veces chegamos ao ensaio e decimos: "Ei, hai que sacar unha foto." Pero despois poñémonos a ensaiar e o da foto, como non é algo que nos interese, pois marchamos para cá e decimos: "Hostia, foto, joder." Pero sí que é certo que pois, por exemplo, esta fin de que vamos a tocar en Cangas e Ponteareas, pois aí o mero feito de estar xuntos e estar aí de troula preparando unha posta en escena e todo o rollo, iso xa nos fai pois sacar unha fotillo, facer un vídeo de coña, facer, ou mesmo estar aquí con vos hoxe na radio, que ao final é un rato que pasamos todos xuntos e que pois aproveitamos para decir: "Ei, que estamos aquí todos xuntos, e mirar que feos somos, que interesa vos moito a xentes das redes sociais."
0: Bueno, é un mal polo que hai que pasar, penso que é difícil.
4: Sí, porque si no estás agotador,
3: si no estás nas redes non existes prácticamente a día de hoxe, si no estás nas redes pois non, se non tens seguidores, se non tens non sei que tampouco nos rompemos moito a cabeza, verdad, pero sí que sí, a veces sobre todo o tono que sempre fai hincapié en que temos que ser contido, que temos que estar nas redes, porque isto nos ven ben para que nos vexan para contratacións, para festivais, sobre todo tamén, porque hai festivais que se non tes que seguidores non nin contacta contigo, entonces al final tens que entrar nesa sí, roda, senón...
1: Pero ao final eu, canto máis tempo pasa, máis penso que o noso, o que é auténticamente noso, é o directo e sorprender a xente. Sí que é certo que eu lles como cabeza moitas veces, quando temos que facer fotos, temos que facer vídeos, temos que facer tal, pero é certo tamén que conforme pasa o tempo digo: "Mira, hai que tocar, hai que facer rock and roll e hai que..."
4: Tiene que salir a la calle.
0: Claro, hai que vivilo.
4: Tal cual, e é así.
0: E como plantexades o tema do crowdfunding? Como foi? Como se ordeu? Como conseguiches? Porque, bueno, foi un resultado bastante bo, ¿no?
1: Sí,
5: a verdad que sí.
4: Nos quedamos sin plata.
5: Resumiendo mucho.
4: No era la intención, pero bueno, no nos quedó más remedio. Y aparte, más allá de eso, son los recursos de los que disponemos, que se... La gente que nos sigue, estamos ofreciendo algo nuevo, bueno, además creemos que es bueno, que es fresco, que es nuestro, que somos nosotros, que no es otra cosa, que no estamos queriendo ser nadie. Y por qué no, ¿viste? De algún lado tenemos que sacar el dinero para poder pagar las cosas. Y si la gente lo quiere, bueno, pues poner el dinero antes y nosotros se lo damos cuando lo tenemos. Al final se crea como una comunidad, es una experiencia para la gente también que participa, porque va siguiendo cómo va el proceso, elige entre varias cosas, luego llega el momento de la entrega, el momento del concierto, se convierte en una realidad y participó de eso.
0: Sí, más
4: a toda esa gente, estamos acá hablando y todo se hace posible. Es un micro... cosmos, ¿no? De gente que escucha música y gente que la toca, y no tenemos nadie atrás, ninguna empresa, ninguna corporación ni nada, no nos queda otra que movernos así y a seguir cogiendo gente que le guste lo que hacemos.
0: Más allá del tema económico, que evidentemente importante para poder cubrir, yo creo que es una cuestión de conexión, ¿no? De decir, oye, vale, sí, voy a aportar, o que sea una decisión individual de cada uno, se puede o no puede, quiere o no quiere, pero ahí ya se crea un seguimiento. O sea, ¿qué están haciendo? Una curiosidad, ¿cómo están haciendo? Y cuando voy a ver, y un... Bueno, un creer para ver, más que ver para creer.
4: Totalmente.
0: Y bueno, en algún momento llegará al final de este proceso y te haré yo disco, ¿no? Un orgullo de poder tomar parte de eso. Que a veces reducimos los crowdfundings a, ah, recaudaron tanto, ah, hicieron esto, consiguieron tantos cartos. Detrás de eso hay un sentimiento muy grande de confianza, de curiosidad, de participación que muy, vamos... Yo creo que a xente que o fai realmente hai que agradecerlo, ¿no? Porque é moi, é moi loable. E falabas aquí, antes de eso, non hai unha empresa, non hai unha editorial, pero bueno, tedes unha instrucción digital por xerín que unha escola de música, non? Que está en Cangas.
2: É un, bueno, un estudio de grabación. Ajá. E a vez tamén unha escola de música. Entón, si, sí, bueno, temos a gran sorte de que tanto podemos ensayar aí como tamén podemos facer grabacións, temos feito grabacións, videoclips incluso. E a vez botanos unha gran axuda con todo isto de subir os temas ás redes, que nin sabíamos, nin non controlábamos como tiñamos que facer para subir os temas a Spotify. Entón, bueno, estamos super amparados neste aspecto. Sí.
4: Es un gran amigo.
3: Sí, Pablo Langa.
4: Y el estudio se llama Shirin. ¿Dijimos el nombre o no lo dijimos?
1: Sí. Pero, Shirin. Pero pues puedes decirlo otra vez.
0: Tengo acento mal, ¿no? Es Shirin, ¿no? Es Shirin.
4: Shirin.
2: Shirin. Shirin. Un pasariño. O Shirin.
4: Y bueno, es un amigo que conocimos hace, no sé, un par de años, tres años. Hoy ya lo conocían de antes. De ahí, de Vilariño, un pibe que está creciendo mucho con haciendo sonido, sonidista, y ahora más, pues es una escuela de música también. Y está haciendo un buen trabajo ahí en la comunidad, digamos, en la zona esa. Y para nosotros es un... nos echa una mano en todo lo que puede, la verdad. Y estamos muy agradecidos siempre. Eso sí.
0: Bueno, agradecemento. E despois, mirando as vosas redes, tamén pedides perdón, que é o título do disco, que non o dixemos.
4: Y le pedimos perdón porque tamén perdón, Langa.
2: Perdón,
4: vos sabés por qué, pero perdón.
0: Bueno, bueno, un mensaje explícito que está na portada do disco, co cual non é algo oculto. O disco chamase Perdón,
1: ¿eh? O disco chamase Perdón. Todos os que nos escoitan ou nos viñeron a ver en directo ou nos coñecen saben por qué estamos pedindo perdón. Pero aí están incluídas as nosas nais, os nosos amigos, as nosas familias, quer decir, perdón a todo o mundo por o que pasou e por o que vai pasar.
0: Bueno, pois moitas gracias por vir hasta aquí, hasta Pontareas. Trouxemos unhas rosquillas para que...
4: riquísimas.
0: Comprobedes que tamén somos agradecidos na maneira humilde, pero bueno, e bueno, pois nada, está a vosa casa, seguiremos pendientes dos vosos movimentos, por suposto, estaremos na presentación do voso disco en Pontareas. Bueno, marchamos con a canción vosa, con acrónimos, non? Anaí. ¿Se pode desvelar algo, significado?
1: Anaí é unha amiga nosa. Eu cando nos propuxemos facer esta canción, dicía, jova, Serrat ten Lucía, pois non sei, Bisbal ten Ave María, pois nos vamos facerlle unha canción a unha amiga que, no, que é un sol de persoa, que é super simpática, que sempre está de risas e sempre...
4: Todos queremos ser Anaí.
1: Todos queremos. Que é unha tía moi guai. Ao final é unha tía moi guai, non?
4: Un tipo de persona. E
1: dixemos, veña, vamos facer unha acción a Anaí, que
3: de luz.
1: E ademais liamos a Anxo Lorenzo, gaiteiro super famoso, super guai, e ademais un tío espectacular que nos tratou, que nos, bueno, un colega moi guai con él.
0: Pois nada, moitas gracias. Quedamos con Anaí, coas datas que veñen. Recordamos, 16 en Cangas, no Adro, 17 en Pontareas, no JJ. Gracias.
4: Muchas gracias.
3: Gracias.
4: Gracias. Gracias. Gracias.

0: Dicío Julio que boa xente esta dos Leliquelis, eh?
1: Pois sí, bueno, reafirmo iso que, bueno, cando daste conta que a xente tira para adiante, que traballa, que sigue divertíndose encima dun escenario, e ora que o seguinte paso se xa meterse un estudo e sacar este LP, este disco que tanto queremos aquí, ese formato na radio, pois iso que dicía antes, unha alegría e moita felicidade.
0: Bueno, pois seguimos no Galo Vermello, 66 programas. Que temos para hoxe, Julio? Que traes? Temos unha versión reducida para hoxe, pero bueno.
1: Pois vou a falar dunha banda que o primeiro disco sacou no ano 1978. Entón isto xa teñen varios, pero bueno, é unha banda chamada Desi's Midnight Runners. Unha banda que bueno, ten un artista, un cantante chamado Kevin Roland, que bueno, probablemente moitos da xente que me escoita pois pasou por moitos procesos de saúde, con varias depresións, e iso está reflexado nos traballos, nos discos, incluso nos seus directos, que algúns deles pois, parece que se forma como unha representación dun teatro, dunha obra de teatro, de repente xa veño o día a día, o día de hoxe, pois leva son alegría porque no 2026 saca un novo disco titulado Love, que aparte recuperan o nombre completo porque hubo unhas temporadas, unhos anos, hai unhas décadas que solo utilizaba o nome de Desi's. E bueno, un pouco lembrar todo aquilo con temas novos, temas que bueno, volven a mirar esos procesos do cantante, bueno, e da humanidade en xeral. Así que bueno, empezamos a escoitar este primeiro tema do disco que por certo saliu esta semana. Escoitamos o primeiro corte, My Life in England.
2: When the school kids called me mate, I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

Bueno, aquí temos a Kevin Rowland e a súa banda Desis Magnai Runners falando de da familia, falando das perdas da xuventude, da madurez posterior, dos afectos, esos afectos múltiples, como pode ser de parexa, de pais, de bueno, de mozas, e o amor que sempre sentiu el polas cousas que fixo. Decía, quero repetilo, que para os seguidores de Desis, pois sempre unha ledicia voltar a escoitar a Kevin, voltar a ter un novo disco entre mans. El dice que último, e bueno, inda que sexa último, pois de aquí graciñas por todo, graciñas por esas horas e horas de música que temos na casa en eses surcos, e grata sorpresa, volvo a dicir, deste novo traballo. Así que vamos co segundo tema. Outro tema deste disco Love, que volvo a dicir que está na rúa dende fai unha semana, titulado I'll Always Love You.

Vamos rápido, que queda pouco tempo para rematar este programa 66 do Galo Vermello, e tamén con alegría porque temos un novo libro. Non vamos a falar dun disco, temos un libro de Steve Wynn titulado Non lo diría si no fuese cierto, Memorias de mi vida, mi música y The Dream Syndicate. Pois aquí estamos, saliu hoxe, me parece, para semana probablemente nos acerquemos a calquer librería, nos mergullamos en él, comentaremos los pues, outro día. Sabedes que Steve Wynn é o líder e compositor da Dream Syndicate, unha banda que por certo estuvo en Ourense fai pouco, abriu o seu corazón. Invito a que dedes estas memorias interesantes. Sabedes que el ten unha parte do noso país como produtor de alguna banda e que viviu aquí unha temporada, así que vamos a estar moi atentos a todas esas verbas que están incluídas neste disco. Vamos a escoitar de Steve Wynn para celebrar este novo libro, Santa Mónica.